huchakunata anchunchingapagmi shukutinlla wañurka. Kipata kutin shamushpaka mana huchata anchunchingapagchu shamunga.